Katarina. Och kom i denna hus, klingel där du har Katarina. Jag kan och fixa kloden, jag mår liksom vi så allt prima. Och gå i denna del, is med honom med Katarina.